Bio je to Dani Bošnjak na flautama koji je odsvirao Canto Peregrino za flaute Marka Ruždjaka. Slijedi sonatina pastorale za puhački kvintet Antuna Dobronića. Dijelovi su Mesto i Giocoso. Nastupaju Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bang Harkaj rog i Ricardo Locke fagot.

Danny Bošnjak na flauti odsvirao je skladbu Thinking of Master Ryokan Srđana Dedića. Sada slušamo sonatu za flautu i klavir Šimuna Matišića. Dijelovi su Andante, Largo i Presto. Danny Bošnjak flauta, Terezija Cukrov klavir.